0: 아리다 점덕 로그림 주식더니 다 다니 행네 코네 비즈 카다라 이탄 그래다 투 로진주 그 티츠음데 고드기 주스캡트 도데 다치 마리 나시 사 테크게 인지나 다치 마이나 샤지름 그게 다스망이 시쿠나 랑기랑기 안치게 사이 로초나 랑기랑기 촌진주 따라 치카게 되다니 점덕 로그림 그 라카네 마리 나시 사 테크게 입상이 되다니
1: ただ、ロンジンジュクティスンダンドコディア、タチュアラロンジャブ、タンサンゲシャインデアンチグテニヤムジュジョキ。ネリーデンガ。シャ、クゲロンジンジュクカムナチョコンジュジュクカムナチョコデジ。ん、タランゲシャインナラ、ティクグガング、デシャイテチカチャナドシャシュンダンドンジケジャ、シャイグセムクンダンドチティ。あ、ティクノタチグアドクノツカナンドテゲマイラ。あ、ダーゲゲンジナダ、ホゾンギナナスカニタリシェンダグジャン、テランニゾンティタシャイグセムソラ、ウェドティスカプタドコテタ。
0: 다 나랑 가마라 셰이르베 디다르 사마사거르 디 카프다다 다 이마카니타 디샨 저군르 디샨 저구르 카프도 고테 탄야다 치라 카냥군르 빙가 헨즈 그 셈단루 지탄 디다 나리 나시 사라다 아라 디스톤던 즈다 조도즈 주다 마마즈 론즈고 마치 카르마니 흐니 숨치그랑 칸도 무가 로즈라 촌르 디기달리 디나다 샤지게 오 당이 도무그랑 창즈메크모
1: ルタリマがしまたこじゃらがなたろうもんでどこんでこじよかじでしゃいんのえんどらべちよかじでこじとくそるしゃいぽたんたんたんだんでもでんがあてきだてちよかじでこじちょたんさんしゃいけちでてこじじてんじょだしろなりがしろんじゅぐてそこじじょたてんじょだしろさたどこてよんじなしゃいぐりしゃんどこんでだんじゅじゅじとかんじゅんどこんでんじゃしたんじなよ karma ta chi sumchen ni dikcha hana ta kina sha yin do kon di tra zu ta chi jagran jag da na thara ta ne hara da sona ta chi ko chon ju bu me ka
2: mm
1: ka karma do kon de dig chi liwa go ti no ra tum se da ko karma ta ji chang chi hani ta sha ji gir ka ga to wa go ma de da ko
2: mm
1: ji chang ga ta mo de ko di gi da li sha chot gi ni sha zu ta chi jagran jag ju ta do ko ta ra ta ni ta khar ki gi na mo gi ro ki Ya chili sha thira dangi cho ganga cho khapra ndi siz khapra tig zog zog zog zog tang. Ti tang tani ta ta cho zong ma lisha thiz gu ta ngo ma chang ga ta rang rang go yom. Ta jim sin do chimbuk kam ta ma ga chin ta kur zog ma chin ra o ti dali yang dani chiran di. Ti sa chin dan do yona. Sha yin da thama yin da chu nyach sa tong sa yin ra. Khapra ndi sta gu da ti kir ki ga la pa ga cha phong do ma sar ga da ko mo.
2: Ya di.
1: Tidana ta kiki lapa dukunda kapur nunga ti tona ta lapa chali dhaku, chali dhaki ta chi khuja ti dara. Ta ta shubko na ya na, ta khuja ta sima ti yu ma, ta lapa dukuti nunga ta chali dhaku di kuna ta lapa ga chapung dhanu jenyo wa sunga dhali ta lapa matang di kabi nara.
2: Nari?
1: Kabi ti ta loon zinju na chukun, raju ingi nara, ta ta chambuk sama ji hinan dhaki di dhali. Ta kapur dhaki ti tangi ta lisha zinja ji sikuru ta shubi na, ta ta gomdano machun ta zina ma zina gom machuk ga.
2: Nari?
1: Nya chezin gina rangzhin sikir da, achu ike kapar tiki daun, chimdo ike gara kapar tiki daun. Chi kapar ti tong, chik ji zong dan zong da, chi tani zong da ki lapaz ka, yekaz li jin dang zikir, da lam jino mara mo,
2: rangzhin
1: sikir. Rangi rangi khuy zi zhiga dali da, shaji ra tiki iti sunan do godi gili, kuzo ra di kapar dra laka nira, te mai jo tiki tali, da kapar zi kong goyog dali lishan dra gunu, da chong kong chuk. Da shta gunu mo ma ingina, da ti nimo kong ra tamo ti war da, kaz tirdeya na chukudina maa tukul ifshaga nganjigdeya lanjigda. Tadukudda yang chimdak qawlea tijiga dar hurum gittitizna lajindan ra tixjigda. Ti hanjini ta, ta shajiga ifsha kirli huicha guna, nguanjungi guna, ta yang ti huicha tzadjiga tenju, kyarjan guna, ti kirli huicha rata osungna da, nyo guna da, huicha da guda, yacha kumata sotu ikindan ra tixjigda. Ti hanjini ta, terang nangka yinan, namuzga yokuya. Also tsolhog sa chan de jina de chi sjung go gordi ri dali sha ji ge di shan do kun da dan jab ju ti la ka de chimdig khum ma khum go na tun ta yang na chimdig ge yi khi ma khi ge de do kun de jim tin de mi ge dali sjung go ta chi dong de ta to ta na shang ra ta na chi jang ni so jung sa tsi din de mo zu zu go ge
2: ri
1: de do kun da ta rang ge sa ni ta do di nang ge so chin ge ma chu da yu ang da ge de chu stand ge dali de chi ta rinmik ngani shayi chu lifshan dharugundi dhaa dharugundi na maazina chhattun dhan dhuyili gang shiga mena dhudu kutta shtayi dhali, tiki dhali njagin chuk dhuyo na dhita yuni dhaa shayi sui dhatan dhakaam yana kapar dhatan dhan chhar dhatan na manjika dhi tiki dhali yana dhati saknira kodhu ki zhukwa gila khande zhu chamdhaka yana chiga njogin chuk dhina
2: nari
1: dhata shiga dhiga shaga san chi tamuz gire
2: denga
1: dhati gire denga 리샨도 근데 고 지금 점도 그래 뒤 다샤이징게 얼굴이 꾸르스캡데라 다치 다크르트티 렌잔도 강원나 디토아진 틴잔도 다크르마시다 예땅 레와 찬다요도 데치 린다가 도모즈 헤나치 쳇땅이
2: 테니타
1: 샤지 삼루트 주라티 워스캡테 요케즈르달리 테니타 샤지테 인근적 주기나마조 어 다크르트 리샤가 렌트 티타리 셀달 디기 저기나 고무치노 더그름 그쳤다세코나라
2: 참나
1: 샤르스캡테 모즈토나 디안치리다 첨덕영어랑기 샤이 초근데 하게죠다 쓰고나라 리샤 고드가 한치니다 첨덕 리샤 고드 쓰고는다 스나다 다 이기라컨데 디안치니 리샤즈나 망거 디안치니 아주 다 누글이나 축고 샹디나 축고 너도군데 다 지금 족과드나 그렇게 녹숙고 속더니 리샤 고드기죠 다 리샤즈나 마지나 다 컨스트랑 가르다 누과게 차이비나 그게 노르딩 소스팅이나 쪽고
2: 뜻어다
1: 가르치 소스팅이나 쪽고다 심플 탕리라 소고다 디는 그 이망거이나 이기는 대응 샤지도 고대인 그 다 친구나 도고 세코니나 가르트 정 샤지데 가다이다리 디는 때 생산바 그땅니 대인 그 지식게 저기 다 그 다크르트 조즈나라 도서 세이트가 가 다코디샤 망야 고 노종고 뜻이가 뜻이긴 되는데 다 가르트 정 Bayar gindan gindan tawag gina ta shaji ga jomdir ki ta korkib ta kachin giri zamka. Gidali ta nukhli ingina dinang de yinka chig sukhzara tamo tere yinka chil ta shamuz ingina kirgi ingina yang chig marchir langgo ta umashik jyot yanggo kansa gina dinang de zagi chig shikki zhag ta shil cho tamo de gina chig yilara tamo ta chichin danja damong shuk. Demcho rongli ki shuk dana gina rongak shi chayin dana gina yang chig Azungina dechin dzhirig ngotsila sukwan dechin dechtang sikin, dhaktang sikin dhanda Dakazungina di rungan di kiri kuri di gomushi sikun dhanda dhidukunda jashtang, zoshtang la sukwan Dinang di shayi chuyinga nga shikizhigi Dhidukunda ta waka takirnda kyu lifshya yingu di tiga mazinara Dina yinga chali dali tayike yinga chikin dhribkin zhugju
2: Nadi
1: Dina nga nyamli nyamshik zhikin zhugju Dada khusunuz giri ndoka
2: Nadi
1: Nolenda yinga da kayigin taa sikta dati ti sovjungi kunzin ta Sovjungtung tumuzi maare, ndadukunda gina taa chigita, ndadukunda litangna kyo ndukwa ga leka liin kinzgita, yana kyo shangliya nyen kinzgita, kyo nyen gu, di jen gita nga chimda soku ta seka meka.
2: Nari yedin.
1: Dakar gini yana tsua ga rohtang ga dinang dekar ge zi, nyamshigiz ga zhagma dhirma. Ndadukna ta ndatang chigita nga shigiz ga dina ta chigini samzik ga zhondar kyo laka shigit kubchok ga. Ta nekar gini gina yana ta jin za jikin zikhtang na choko, mjewaan zikhtang na choko. Li ta kirgi lisima detang zhondir gana choko, taan gan kirgi samba hesang gana choko. Tenchu da chayi ginda tawa ginda da, terang khuzi ginda sugzaz gacha songa ginda, yana umaz gacha shikta gani marzo nota na, chayi di kirgi ginda tanchu suna yang jimdi topi chornang gato wazi ginda gomo yana.
2: Denga.
1: Da kirgi semkim detang laka gana rakshi gisha ga. Tenchu hanchini da, ndar tawa ginda da, kirgi sugzaz gacha suna ganga ingi nara techi, da kirgi sugzaz songa dali di gina chi, Kırdıngı suğutta duğutta duğutta duğutta yaramara mıncık mıncık ya sayı suğutta ki nana daha çıkı suğutta ki nana dena kırgı hıgına da yokum kırgı ngan kırgı samlu da yokum
2: denge
1: ta çıldımda da hikim abi şey çıgı yöğütteki çıgı çıgı çıgı bata ngan kırgı samlu da çıgı da tanca da arana şürk yengi njıbı yungunu tamız gibi dok diyan çıgı da kırgı yenge şava da tanzıngı şey çıgı şey şava ngamba tamızdına şıgı yuğu tüsündan dur ya namundina şıgı çıgı nata Shaa ngaba na shik yugu ditsu tara jenyo awin yugu.
2: Denga.
1: Chu taa dinang de shik itigi na daranga hama ga shkardig nyonggu nun dara hitabku. Ndukunda hiso na kirgira shayi dudgu dira o ndomuz gira ta. Soa dugu ndomuz gira dhoch kirgit mung sorno dhikin dara. Hama ga shkardig dhikin na ta zhigni ra rangi jig sobchan nge shalai yugu di semkhira.
2: Nyori.
1: Yoko dhokchil. Oya tigi dali ta chimga azu chimsanga chimdakka lipshaa sikunda tawa nil ta. Rang daga dikhre chung hagi margu gu. Chirgi chasga liga dawa na dinang te yung nyam shikga chagda na chimdakka liusha dhugu ta rang shikga njami jugu na. Tamuz gandu gu ya.
2: Ari ari ari. Ari ari, lakso lakso gu. Ari ari ari, kwaatrin chay gudgin. Kone gudgin gu chu ta shayi gu liusha nra juundi chu chimdakka zon sonji nara gu ramda kandari yi guan na di. Hanchini ta nang aga kaptangde chimdakka zon rang rang zon sonji nara shayi gu kirga girgin ra tani lopcha gu zhignu gu liusha nra yung jubi nu hanchini chamdak rang rang zon tsong jina ra rang rang kirga chigi shayi ndi lifshya zinanda, lifka zinanda. Namo insam di kubdugi nan chikazi girgin kuna manga khabdaya kuna tebzinti, lakpar da girgin gita kuna shay kuna tebzinti. Chamdak manga kirga shayi te cho lisha thira cho kama nyo se kunan danda kapar arta aginjik se kunan danda cho chi chi tona kama ahtar se kunan da girgung ta kuna sha kunan inca maray se kunan lakabda shayi zun chonja kirk lisha da kirzu sha wa ino yana kirk lobjong ayo da kirzu sha wa ino da khik njik jo da da hachang kaka chen bor da da marto chamdaga chonji na kirk shayi ga nang ozga lisha ti tona chamdaga rhan danda girgung na rhan danda narka wak lisha nja jo ra lobjong ayo changma da chamdaga ra yana kirk girgung che te yinkan dan damo ga samlu chakka manjik jo da da hachang kaka chen bor girgung da chikona nanshi le kunu tevjin tila khabardaga chu lishan rago nukun gorngan dazo kapata nyantan randiyan maa shtaga jindi tangna chiga lapa nandra tiga chiga chasar kundar dabru nandra ga logi lishan di laka simma khurjin randra yana ta chiga kirga kapargan nani rostipsi kapargan nani mnyana ti dano targa ila kharda tangi lishan yu qayi mandra jindran damo ra mangpo yu kati jenga dazo ngi thala nyam zhugo chu dihan chini ta kuchu hamara chimdagra nda zon sonji nar kirge shayi te kirge huyaglu gura yana lishan ra yugun kori girar jichad gada yukwari nkoshtu le ju hama zon sonji anda hachang kachem bori dihan chini girgingi tajgina kabdaya kuna tebzhinde kuchu shayi zo kirzo chimdagra rang lishari kovdge na kuchu gamangchu kirgini di jilun yekinchgi jura nde tsgezgi nyamshik yekinchgi jura lakparta rang payil kanzgi na rukshugi na rungshugi na yana payi kirgini yana kirge kiamga tsuwaaga nangti xaafshiga kanchiga junda daha changa kachina yanzi girgunga da kuna nashiya kuna tevjinda kiamdaga nambazun chonjiyan dingi tala samluhtang junda daha changa kachin bori dihan chinda girgunga dianangga lantzin dinangniga chuga yarnangga lifshya yungzhubra lifshyaga kachin rangzinda lifshyaga rika ngay tanna jiga nyamzhugra tohnangay gosa mangpozini girgunga kabdaazga mangari shesong kwaachin chega dihan chini girguna dan samdananda jizonuga chuga yarnangga kabtoonde ta yarnangzun chonjiga yarkandien chonjina charchir goti ari dihan chini gichu dawarinjina ta zgezichin jimjiga ngay tandana chimsangariri zun chonjina chetananda galankunanda meynada mommeka ditana yandaga kirga ta ndamjik ka denjik sejin nandra yana yana nga kaptung de ta chamdak ka shayi ka kirgib denjik so so dingi tala torhnan kandar yi guna ndazu ngi tani yang chamdak namba kaptaz ka tong tong rena gitni
1: ya kusung kusung re ta ngomari ta satang sayin na shipa thangma ta letang gangani denjik ngani chabong yung tuk thangma gariwa yin
2: nari
1: te itang na ta chundani ta kongni gojibin nandru da yu nara ti takra chadu nara da teramat kanjina da ji gaya nang kirkam da dogde shaji nang da ji ja shigizna chuk yona ji tosangra tumu de yarama mangan jog da kti da na shaji de yang ji chirkya tig jula ga de chirti ju de atar gan tumu de na shaji
2: den ga
1: tamuz gina da de koni tan kja jona yona da da soma gina kirgi fshin minwa tig di tig fshin marwa tig di no shen ko na dinan ni da tomo to ko da shayichu rangdus tarta chash kyaagin yu manyu nu ta rangdus tarta achi kya takan yuri zidigin yu manyu nu dekhshigin yin kachin nu shigiri tani ta gangdus tarta nyig zhantang dhugni chash kya tamang dachi kya achi kya takan yuri na ya zidigin dhugin yu jindan dhya tigi sona ta chamar tata nawak shigla ka benzhig tang gangla ka me mshag tani ta chamdug tanga girgin ga netin me la chash kya mung usko tako ta chamdug ra cho chash kya tak su tana chamdug ra girgin me na тесун на янкги чэрчэтэгэн юмэнину а тэнита чэрчэтэг суутна та чи денжиг чи дэккулэгина та сонччубич буула зо сохчувчип
2: буу нади
1: о тэму гди сохчумкэнг мэрна тэмэ сани чэрчэтэг мэнину тэнита арга газна чинчизок я так ана гэн сочонцонзуки чарджи мэнуг а дарынги чэрчэтэг хирунра я тэму чарджи мэсуг тэму чэдэн ти чэрчэтэг мэнину та тэнита кргина так хуй зэгэн гэнэ чигэн да чиг шайзна чиг да канта чэн чана хон дан да тумугина да чи чати чарджи мек чоре масун да чи ти шухчу джи ди да ранге нардын да шухчу джи да я ти хшиг нян качи зу да тача ярмын гина да туму ма юк ни хчи кайтан да ти затра да ма ти шухчу джи да чу ма то се конара да чи ди мана мана хчи ка шух чаджи хон ди да ли тэгэн майла кэсэн та тум юунара ярамара капр жиргэнэ да яна тинэ чэ бочэнэ да тэзэнэ мэнэ рангдут тэртэ савани мэнэ ну тумуз к фшэн моро а тэг тумуз шак юк тэс шай чи нямз жүгжү тэнэ та та чымдык кэжина ранг шайын да жинтэ та хигива жэсэ кэ даук та ранг шай тэ да тэрэн кал сун сун да кай махиго кал сун дэ махи тумуз савани мэнэ ta tera shayi ta duku tera, cho tera ngaan juji na cha nga khola tonga ta cho sung 저 돈도나 돈도 유지나 유지 강한 유지도 서우기 콜라톤 송지티 침드가라 샤이니 헨즈 그디 카다도 요크적다나 샤이티르 샤크모
2: 음음
1: 이겐가다 저 아랑게 저 강한 송니나 뜻이 좀 좀지 다니다 저 서등 냠든 녹 송니나 세이